Joku ajan peikko, niin kuin yhtään pysyssä, ja joku ajan tämä vasta käännössä, ja voin nyt itse vasta käännössä, että peikko jäsen kokoon, kun se tuo joutuu, ja niistä on jäänyt, että tiskaset, pihimäkä niistä on niissä osat, tiskaset. Ja kun joku tietysti minä ajan vasta käännössä, että tutko, ja vasta käännössä juutus koko maamuun pitää, vasta käännössä tseijuutus koko maamuun pitää, ka maamuun pitää, kama ka uutu itse juutu peikko jäsen. Vasta käännössä te peikko jäsen, ja kun nyt itse tutko EU medicine, kun vaihe kutos tuosta kohe, että kun mä oon kauan iun nutsimisen tukuin kautta. Eukkaa putahe, että se pahman sen on askum tano, ja kan tehty meki iu tavajamuun, ja mä kuin askum autu jitsa he, Michael Nipas, Chief Matthew A. Happy Jack, ja mä kuin askum autu jitsa he, nuit apa chagin, sa he, Cheryl Patsy, Jamie Lodo, kaga he, Kathleen Boyle Vey, kai wen jistu kaga he, sga din tehtena, wen skag neo de pegin kwa spritza, Nicole Boston, wajak akum suan.